Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, ere peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu

Etiam iustei, et equitole peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sum dignus, ut inter subtectum meam, sed tantum dicverbo, et senabitur anima mea.